0: Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Jakob.
4: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Efter Sienna Spiral og Material Lover, så var det her dagens Sanne Salomonsen fra The Album. Love You Like I Do. Nå ja, så er der også kommet en ny single fra Duran Duran, featuring Nile Rodgers.

Ja, Thomas Buttensøen og Jonas Rasmussen her sammen i Vinklubben på sangen Monster, som vi tester på lørdag i Dansktoppen. Her får vi også plads til Susan Munksgaard, singer-songwriter fra Lemvig, og som ofte optræder med egne sange. Et af dem tester vi på lørdag, og det er denne her sang, Altid bær din ven.